0: Kwa kuna kitu ya changa.
1: Eh, sasa hiyo ngoi, hizo nyambo na uzia hapo kwa changa tu.
0: Hii. Ya. Eh, umejikinga. Huu nani ulitoa wapi tiba ya kujikinga?
1: Nani ora sasa?
0: Wewe ulitoa wapi mtu alikukingia boma ndio ng'ombe aziibi? Zibi.
1: Ah, hapo tu reje jambo. Kuna jambo na kuanga hapo reje jambo asubuhi na Abraham na Mololo, kuna daktari wako wengi.
0: Ala.
2: Ala.
1: Eh.
0: Kwani alikukingia boma na pesa ngapi?
1: Ah, sio pesa mingi, ni 5k.
0: Kwa hivyo wewe umekinga paka mama ama umekinga tu vifugo peke yake?
1: Ah, wote hiyo familia mzima lazima ukinge mbuzi.
2: La.
0: Eh, umekinga paka mama, mama hakuna mtu anaweza kugongea.
1: Ah, kuna ukikongea mwenyewe ataingia hapo zauri yake.
2: Ala.
1: Kupatikana na nyuki.
2: Na bibi yako anajua umemkinga.
1: Ah, hapo huwezi mwambia.
2: Oh. Ala na
0: ni mtu ajaribu kuchovya asali ajipate
2: ajipate matatani.
1: Hapo wezi, hapo wezi kumwambia rasta. Ukimwambia ukimwambia asali itaenda
0: kweli.
2: Hey,
0: na wewe ni mjanja kama umelinda boma yako paka mama.
1: Wewe
0: ni mwanaume shupavu. Acha tusikie wanajambo watasema vipi kuhusiana na Maunda
1: na Hasola.
0: Na Hasola.
1: Alafu mbuzi.
2: Ngoja, umekinga watoto.
1: Lazima wali mekinga mtu wangu.
0: Huyo amekinga kila kitu.
2: Kila kitu.
0: Kila kitu. Ulikuwa unasema
1: aje? Ukitaka mambo mbuzi.
2: Eh.
1: Ukitaka mambo mzuri, ingia Radio Jambo.
0: Kituo cha Kenya.
1: Kituo cha Kenya imepepa kila kitu.
0: Paka ukalinda boma yako kwa sababu ya Radio Jambo.
1: Paka Radio Jambo ikanisa, paka Radio Jambo ikanisaidia nikatengeneza boma yangu.
0: Papasa Radio Jambo kituo cha
2: wacha, wacha kituo kipapasike, kipapasike.
1: Papasike kituo.
0: Haya, safi. Wacha tuangalie kama makosa yamo ama hayamo.
1: Asante sana mbuzi na lion.
0: Safi.
1: Kwa sana.
0: Yeah. Haya, kama kawaida jamaa anasema Maunda na Hasla.
2: Yeah.
0: Kazi yao ni kuiba mang'ombe tu huko.
2: Na yeye akajua mifugo yake yote.
0: Inaanzanga na mifugo alafu unapata paka mama ameibiwa. Yeye akaamua kulinda kila kitu.
2: Akaamua mpaka mama na watoto waweke kwa kategori ya mifugo.
0: Yote.
2: Yote.
0: Boma mzima imelindwa.
2: Na akawalinda.
0: Wewe jaribu kuiba kitu yoyote, ikuwe ni mama ama mifugo.
2: Kwanza kwanza tuwaambie kwanza sana sana mama.
0: Kwanza hiyo ulinzi sana sana ni kwa mama.
2: Hapo ndiyo main problem Hiyo ndiyo ilileta ulinzi.
0: Haya, tusikia wana jambo wataamua hii kesi vipi. Kama kawaida haraka upesi.
2: Teke siaka.
0: Kama Hasla.
2: Yeah man.
0: Na Maunda.
2: Wako na makosa. Tuanze na nani? Ayub. Waza.
0: Nimesalimika Ayub, kuna makosa, kuna makosa.
3: Ai, wewe jamani majikambo tu, wewe ni wa kugongewa.
2: Ayub, kuna makosa hapo. Richie.
3: Mbuzi na Lion.
0: Yes, Richie, kuna makosa, kuna makosa.
3: Lion, hapo kuna makosa.
0: Kushasema Richie.
2: Munyalo.
4: Yes, mbuzi na Lion.
0: Makosa ama hakuna makosa?
4: Kuna makosa.
0: Alafu
4: mbuzi.
0: Safi.
2: Chelsea.
4: Baba.
0: Kuna makosa, kuna makosa.
4: Ah, kuna makosa ya kuiba ng'ombe ya watu Lion.
0: Safi.
2: Hiyo ni
0: 3-1.
2: Crispinas.
5: Yes, mbuzi na Lion de.
0: Sema Crispinas.
5: Mimi niko salama. Naomba
6: nyahunyo, nyahunyahu katika mbuzi na Lion. Radio Jambo.